0: Москва Нусмент, Радио Ситрус. FM от хмъцта чуйдмети да сами.
1: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?